19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

Monkey! Fisken! Monkey! Gå ned til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Monkey! Der! Nei! Nei, gå, mann! Til huset ditt! Monkey!

sist gang. Det var en dag jeg satt på skuldrene dine, en kveld du plastret knene mine. Ingen visste det var sist gang.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.